Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kauča.
0: Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko pri Kranju.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.